0: ぞ。
1: あそこはどこだ。
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か。考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ。行ってみろ。
2: はい、第二小隊ついてこい。
4: はい。
3: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな、本気で撃つぞ。
3: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
3: 味方だ。
2: どういうことだ。
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
6: はい。

0: 長さんに報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大佐に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間工事の報告です。

0: 分かった。新川に渡せ。
1: はい。
2: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
2: ご安心ください。全力出して頑張ります。
0: 失敗なら言わなくても分かるだろう。
2: 閣下になんか言われましたか？輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
3: 十有八九，之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
5: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
3: 去吧。
5: 嗨。

0: 調査課か。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 新川さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新川さんのおかげですね。
0: うん、今更逆にあの沈殿砲の姿が見たいな。

0: 隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。

0: どうしてますか。命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は敵を見る場合だ。帝国軍事を戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 狗日的，现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持十分钟。
1: 好。
2: 田崎隊長、
3: どうしてここにいる？そこ原始って言っただろ。
2: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
3: なんだと？

0: 我们得手了，动车！是，先带他，有的石头，带着他们应该散。
1: 僕、誰につなげ。もしもし。聞こえないのか。もしもし。翔さん、新川翔さん。翔さん、大丈夫ですか。
2: 最新基地后备手，罠你要记下。哎，我自己不会看。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
3: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们缺脸。
2: 头，顺利完成任务。
4: 撤吧，撤吧！刚刚开始的往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
5: 切断了。
4: 柱子呢？
6: 房间里受灾了。
4: 集体见。
5: 是是是。
4: 头，
7: 一会儿看我手势，在外边放起梭子。
5: 好。
7: もしもし。報告します。弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
6: 何だと？敵の数は。新川は何をしているんだ。新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。かなり強いですから、損失甚大です。
7: どうか増援してください。
8: 誰か、牧野を呼んでくれ。
9: 疯子，把这颗炸弹给他们布上。
10: 哎，涛儿，那我们呢？
9: 去鬼子的航空战斗队。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 干嘛嘞？何者だ？
3: 奥山弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だから。お願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、
3: 外には、外には。バカ。外は一体どうかした？
2: 奥山弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: した。やはり手遅れだったか。
1: マキュラさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定法を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話かけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 長門、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。